0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Redovan servisni blok na talasima Srebrenog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mramor, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vučkovci 1 i 2, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u naselju Radina, a ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brnjik, a ako putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Babajići. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Siminhan. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju. Ustava se Srebrenog radija.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Redovan servisni blok na talasima Srebrnog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrnik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mramor, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vučkovci 1 i 2, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u naselju Radina, a ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Brnjik, a ako putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naselju Babajići. Za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Siminhan. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanice Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: U moru ovih vijesti koje nas okružuju, poštovani slušalci, pokušavamo pronaći neke fine, dobre, onako malo vas razveseliti, ali stalno nas bombarduju ovim teškim stvarima, pa onda požari ponovo u Njemačkoj, evakuisano oko 1800 ljudi, požari eto na hrvatskoj obali Omiš, dole zaista stravično, slike koje smo mogli da vidimo putem brojnih portala i izvještaja koji nam stižu sa tog područja, djelovalo je to kataklizmično s obzirom i na noć i vatru koja je praktično obuhvatila ovaj grad. A ono što dolazi kao nova loša vijest jeste da nova pravila Evropske unije o ostacima pesticida mogla bi značajno promijeniti i evropsko tržište hrane. U najgorem scenariju cijena kafe mogla bi porasti čak 332%, agruma 82%, dok bi uvoz poljoprivrednih proizvoda u Evropsku uniju mogao pasti za 41%. Brisel tvrdi da štiti zdravlje potrošača, dok proizvođači izvan Evropske unije upozoravaju na udar na izvoz, cijene i radna mjesta. Kafa, naranđe i drugi proizvodi koje Evropljani svakodnevno stavljaju na sto mogli bi u narednim godinama postati znatno skuplji ako Evropska unija uvede stroža pravila o ostacima pesticida u uvezenju hrani. Nova pravila usmjerena su na pesticide čija upotreba u Evropskoj uniji je zabranjena zbog rizika po zdravlje i okoliš. Problem je u tome što bi se nova ograničenja odnosila i na poljoprivredne proizvode koje dolaze iz zemalja izvan Evropske unije. Dakle, nimalo ohrabrujuća vijest, pa stoga, poštovani slušalci, svi vi koji imate mogućnost da nešto ubodete, mislimo posijete, zasadite kako god, kad dođe vrijeme za to, obavezno to činite, jer evo, kako ovi najavljuju, sve će poskupjeti s obzirom na i ove mjere sa pesticidima. Kafa je posebno zanimljiva zbog ogromne zavisnosti evropskog tržišta od uvoza. Evropska proizvodnja kafe praktično ne postoji u obimu koji bi mogao zamijeniti globalne dobavljače, pa bi svako ozbiljnije ograničenje uvoza moglo brzo uticati na cijene.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: 10 sati i 18 minuta, kaže sponsor tačnog vremena, na talasima Radio Srebrnika, Miden Company Živinice. A u nastavku još par informacija. Nediljko Rimac, federalni ministar zdravstva, priveden je, saznaje politički.ba. On je zajedno sa jednim od svojih savjetnika po nalogu poskoka doveden u prostorije Federalne uprave policije, a sumnjiči se za učešće u velikoj aferi koja se odnosi na zamrznute embrije. Rimac je jedan od osumnjičenih u ovom slučaju, u kojem se kompanija New Life, koja se bavila vještačkom oplodnjom, sumnjiči da je uzela i zadržala na stotine embrija. Kako saznaje portal politički.ba, Rimac je u trenutku privođenja bio na godišnjem odmoru, a pripadnici Federalne uprave policije priveli su ga sa odmora, nakon čega mu je oduzeti telefon. Izvršeni su i pretresi njegove kancelarije, kao i prostorija bliskih saradnika. Federalni ministar zdravstva je nakon saslušanja pušten na slobodu i trenutno ima status osumnjičenog. Oduzet mu je službeni telefon i prema informacijama istraga u ovoj velikoj aferi se nastavlja, a očekuju se nova privođenja, ali i hapšenja.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura i Srebrni radio, a predstavnici autoškola, instruktori vožnje i danas protestuju ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli, nezadovoljni novim sistemom obuke i polaganja vozačkih ispita. Mirno okupljanje je i danas obavljeno, a reč je o trećem uzastopnom danu protesta nakon okupljanja 12. i 13. augusta. Predstavnici autoškola tvrde da novi sistem donosi niz problema u praksi, dok sukob sa resornim ministarstvom traje već mjesecima. Najveće posljedice trenutno osjećaju kandidati koji čekaju na polaganje vozačkih ispita i protestanti od nadležnih institucija traže rješenje koje će omogućiti normalan nastavak obuke i polaganja. S druge strane, iz resornog ministarstva stiže ovakva vijest. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona oglasio se povodom nezadovoljstva dijela autoškola zbog uvođenja informacionog sistema i pojačane kontrole procesa osposobljavanja kandidata i polaganja vozačkih ispita. On je poručio da ministarstvo neće odustati od digitalizacije i kontrole, navodeći da je cilj uvesti više reda, zakonitosti i transparentnosti u radu u ovu oblast.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.